0: doro na jina wa kan le ko to no mechikadi
1: me sha o dan bo ila se sin sa
0: ke ni me me me ga fun wo yi
1: ton ka ji me
0: mi dope ria
1: mi ton ka ji me sa mi le lo
0: mi dope me
1: un to gbe ni me da pa sa
0: du yi gbe nu mi
1: mi bo ku do ho na ji no e ho mi he we ni na ji ndi o mi ka fa mi be to bada bada go go te go e we na we ni o
0: mm
1: so that family is yours down where the bona culture yours and no one if you were to have done in your zone whether we need to do a journal where to fuck when you but to look for me it will have some means to do go you more cut on so they are me this bonus yours you need but you any do it by the day of your gun because I mean I love you know you have hair about idea but you see that day
0: hmm
1: more cotton need the coffee no more cotton for wait you will family to let the pressure ton see mele but on not to see mele wait you will not where do you have done anyway many of the that day you know who's your own this bonus your young bad chest or I mean where does your check barren me
0: eyo ke so le ke se da gbe nu mi enan yoro mi ye me do zunja gbe bi da ho don le binu mi mi o chakiti ame ero to ji gbangbon mi ro to nu wa le nkan ton dorun wi asiye to me ti kari e
2: o ma ro apu ni mi apon
0: won jago jago
2: yin le kala bi gan lo
0: ye kan mi bi o nkan mi ton
2: enan bi te gbe nu maris so nkan gbo zin kan mi bi o
0: mhm
2: okoro
0: mhm
2: ama na gina ko de aran afen ko de vina na ko lo e ma wetrane wo zambo be ko de ti do na we ni ya ye ba a ko de gine ba ran ma de kun ga mo ina wa ni ti ko ti tan wo ye a ko nu bo ri ba jona a ko nu kun ba mo lo ma ko di e no na mi ni mi ri jona ba kun mo una ta ta bo ne ba ku du mi ni mi wa do ne amọ ma ko ni ko gbuno ko bo mi wado amọ ando yi ma ko ekun pere yo e pase po le don le be we na support area o don na gi na ko don di mi sin gele na en chenu
0: e na ten mi sin khaime mi yoro mi sin e eda menjele na junu da pa mi ton e do e ko e vitono khani yo chaque quand il court donne le paton 300 000 francs et ouais non y de viton si à zang bangbele di dole chaque quand il court et vi et mille ton ami et indé le boy qui est en donne ouais assis dans mes chicardi
3: allô l'ami fongo
0: jagu jagu assis non
3: l'ami d'avoir tout c'est l'assis non bon il a pas assis ça mais où am eh où est là eh où ben on est tout pas ouais
0: mais moi
3: Hello, mon bro. No, e kule kujibo. Obida tana do jobo na wa no eto wa. Enyo debua. Walo ne eto be debua.
0: Enyo. Ena tere misin kai me miro misin e na bi mo evika kyo na na noto be kena kpi. Bovina no monde sin o ale bon de ho sin akpa kwe na na kule nu vi mo koton nya doru me me chekari.
4: A debe.
0: Kan kutan biyo kokoro ya sento
4: ni wa che che sian ta je
0: mhm
4: pa mi je pepe bi lo
0: mi do pe me
4: o gbe nu mo ji na to te ni
0: e do toji
4: en da do gbon na bi se kokoro ya sento e fin
0: mhm
4: ata je
0: e ne
4: o adepe
0: we yi
4: a mo wa he wa le na
0: mhm
4: en do na we ne man do aku na be nu pe bi na po
0: mhm
4: to li kai me mi de timbo vitui la somme on bu son avocat boto ha 2 million wewe ro kwani blo wa jodina wa 2 million teje blo na bo kwa we de we chibo piton si son avocat on bu ha 100 million pa moi c'est grave na we ne o eti o gena to edi e babu ni zion do dundia e no ana buta ku bo ni zio gaton si bo et no ke we i ho bu ji ni no na wa nu e ma besoin ko yando ine and I blow no stupid look from Rank Bach with one as they were the Melody. Nindy and Cousin and Yazian Bama, Nima do for Zaboni, me and Yodo Piper, and I get a hand with you. That group for a young bureaucracy, Nindy and Cousin and Yazian Bama, Yatra and Vio. Coy.
0: Ah, eh ouais. Né là, toi, mais c'est un gars. Donc bon, faut pas dire ça. Et zande à cette aussi, hein, mais il y aura mince né à l'occasion
3: 0190770505,
0: c'est non
3: fini.
0: Hello.
5: Bonjour Radio Bipo.
0: Ananou Jojinu.
5: Eh je connais là la bonne tout bien.
0: Nka hoton bio.
5: Yenye mo ko ele ogbo. Na we ni o ele bio si dagbe ba ya.
0: Mai mo.
5: Eh e ba bonu ti o ni bio de ti ju je ni dala hoto kwa me mo le ni ri so ti. A ti di ke ba ma bro di te mo so be ke ndi re lo na we a do pa ma we mo ro ko de ni. Eh la ze ni kuro bio ti agba mo ze ni kuro ati ti o ti agba je pa de lo na.
0: Et non, tu as mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis un meilleur, mis
6: un meilleur,
0: mis un
6: meilleur, mis un meilleur,
0: mis un
6: meilleur,
0: mis un meilleur, mis un meilleur,
6: mis
0: un
6: Mauna
7: no mon quand on nous conduit par nous victor d'ailleurs elle doit bien avoir victor ni n'a bien nos covid ni ma idée de tout comme eux et non et mon débo ni non yini ni ma calé bord et mina de côté de nous médéo ni ma idée de tout comme eux et viens toi caca nous viens toi n'aille c'est mes mains au peigne quoi des va faire si di kwa de ba yo vi ngena na noto e mo mo era na noto ele mo ba male mo a e ngena na noto no si ken mo do mo peria e na si to mo do je na da si to wa do le do a si le mo ba e no e do be ah e o ye ni ye ni ba do to
8: e yo e zande ronu atonjito mi do gbenu ye me do agosu jadon agome keka koyin o po si jale yo mi do gbe mi dorunwe me che kada si to
9: ma so anotore ne ande gbonu
8: mi ya ru kanji maya
9: yo yen do so for you sing the way ma ro tore no ye monu ko ni o e ya vi o ni kuku o do to ko ton le ba solution ni o mama ni on di on ko do ready ne do no era situ yo e we anazi ta lo don tu na
8: be
9: tol bi ba di mo mo a o na we ni o kradu e ni o yeru fin ni beru a ba me kon vi o yo mba ba la vodo ready na vi o ni ku no no ne o ni se ko mo no ne ko no ye mo ni a vi o re
8: e na chen mi sin gle hwe sin kha me don mi de gbe run ye me do koko koji koko to me pa u don le yo mi yo mi ame mi ku do toro me sia do nu we a si do me che ka di e
10: o na na wa so je ni sin
8: adian pa
10: a do to le mi ka so bon
8: mi ka ku to me si no
10: pa mi ka ku wa
8: ha
10: no e di e si di yo ma bla mi mo yan yan yan don de din apo papa te no ho
8: ene
10: nu ho ta kiro popo aton se don te hit portable di o e no vi di nu ma se ka bo e no de ko nu mi e po e yan bi o yan wa mo 2025 ki o bo ko se de ho
8: mo
10: wa je ko ya son lo popo
8: ene
10: bon no viu no canyon viu que tu sei bai no me go kwa na level no pro wa level o de bai we di odo gan gan gan no le bai ni e de le we na blon we ni ah e na trozi o ya
8: e mo re gena e na na mi un gamo
10: ma bla mi mo bonu ndo kwa na no ti e bam bam bo wa ko re do no ku do agba se me we o ah ni ta ki ko wa no ne na e na je tai o
8: eh
10: Eme, bo e do na do e bom ta we. Eh, bo na dai ka ton de su di de de de de. Do da ho ni we ni we su bo nu ku ton za ba me bi aji. Bo nu bo yan yin do ko mo go ya we ho me.
8: Mai mo a.
10: Eh, na de sa ki o na o ja do ho na do to ano e. Ni le su mi ka tun lo le ka yon ku no na mi hu mo tin. De ta de bo we zo. Na mo ko gbara na hula de we do wa moro no ti onu kun do me gbanan to e hun na hula de
8: eh
10: e ja so na supporte
8: mhm
10: amo ko ni o ti ko ti am de mo ko ni we ni o ve ro gbo ko do ti to si ni to me na de ko opo mo na je o ya de ta de gbo me de amo ina bi ade me bi mhm eh bi ade me bi e ka do na se me to bo me no forte mhm Eh on do ado tiene ado pasa do tiene la da do no de no me tek de.
8: Ine.
10: Merci beaucoup.
8: Et non te remercie no sin khaime mi yoro mi sin nay da me jili ho khaime mi na ku do vla fuaji ni gba pe lo bo zemi de me le ji do chaki kan we ku o ku yin kwede bonu mi na no yuda si ton do kwe vie yin no le de ji do le kwede ino do asan gba yi do le ehon ina osun unkwe alo ehon na mi kwe hun ga mo lechi donu we asito me tikari
11: me da ho ba to tu ni mi kari go
8: ah o do lo ti a ho die
11: ro lo sin wo be
8: sin sin wo
11: me me ku do ni wa
8: me do wo me po do ne no me po le ka lo
11: mi do so ku jo ku me ya mo ku do ti
8: ji we ku no
11: o mi wa be me da ho da ko ni pa do na lo sin secret le premier
8: do ni magun
11: na we no so mi do yo ko so lo asin to pa o e do tun do ni go tanda
8: eh
11: no no ai ko mama asi
8: Allô?
12: Allô, bonjour.
8: Bonjour.
12: Monsieur Gangia.
8: Jago, Jago, Asino.
12: Et là, y'a mis la vegan Inès, si toquant.
8: Vegan Inès.
12: Bon, y'a si toquant.
8: Mais le toquant, ton lèque, allô?
12: Et son Gangi, mais. Mon courage.
8: Dis qu'on est qu'on non.
12: Oh non, et qu'à l'on, oh non, j'en ai quelqu'un qui m'a si revendu, mais d'être son nom, il m'a dit. Non, et qu'à mon bleu, et non. N'est bien qu'à l'an autant. Et elle est tout de l'autre, mon bleu,
13: Et quel climat ni kekle peut-être ou minan blonde de bon mi ka fansa na do wa ou mi barale mi donde seme si ko gbewe yin na berdi zo fi tongo
8: mais moi
13: so mi ka fla e rena do no ton le do e do
8: my do
13: eh on ga jando a so zizato ko de do fi ren bon bon kan tongo toto na bi ti o toto de ji na bi we no ne o kan bi o oui bagado fi bodasi bodasi toto para si noto me lo coge para dar cuanto te bueni ba kwa ko le ne ya di mele ko kwa ku me e o mo nu e no blo di yo kwa kwa vie no ba do gle
8: eh
13: mo bi ya so e to ne yo kwa kwa vie no ba do gle be no yin ya suru ye di vi vi do mi no si fu e to le no ze do gle be na suru ye be no kwa be ye mo no nu lo blo ye ba kwa no yin ai we ni ken kan mo wuli bo no ye
14: Avoli ho mi hewa.
8: Nko mi ton.
14: Ma ta na si avraku.
8: Mi ti gba gbo mi ton ko ya ti ron.
14: Ko asi ho banu ya.
8: Eh.
14: Ese ho banu mi ta.
8: Mhm.
14: E pa gba e wa di mo pa si ko e wa di on.
8: Mhm.
14: Gba ye e bloka ka bo si ton do po yin mo gba e do nu pon e do agba ton me. Dai no yiro e ton do gan. Dai no yiro e ton do mi pon gba to di akọ di ro vidi di mo viro ti ton mo e ma fa me no free we bo e ka free wo bro ya. Apo kan weko e do ya do ba o jire ni kun dai mo ta so ni
8: mmm
14: do afi lodo ni ya o go ede un bo ya di ho re bo gba ni ro we ta bo ho gari ko kuri kuri ko ne ni no ita
8: eyo
14: eh
8: e na
14: jere mama ni o ma mo ho ito me
8: ko
14: to e da bla pere
8: Eizane, c'est nos signes, Jaime Miro, Missine, à l'occasion 01-52-52-67-67. De nous, c'est Tom et Jekari.
15: Ouais, bah, l'autori, bien, foro.
8: Jago, c'est ton comme ton.
15: Non, c'est à ta sao à la ta. Après, je vais te faire au bout de.
8: Ah, rené.
15: Yes. Quoi, les édibois? Bien, je vois, mettons. Notre cas, il n'est pas.
8: Il y a un peu de temps.
15: Dicelo con la serito, quella la con ci sai 100.000 per mois. No. Se no e do conto in su o coperto su o co, e poi ci ma so fine a. Po conto no 100 million e no animé su e no alimenté su lo don, lo su no po to je dit semeni. Yo me ho mo conto no do coper je we.
8: Donc
15: coper no ye do bo na mo ni kwa de bu de me on, e no gwedo po coper no tita fu ye bon kole yi we. Moro, Minata Fuya, Sammy, or Sammy, I will go. Oh, don't Sammy or Bowen. Open okay, I don't bring you away. What are you doing? Now, Supreme Varinet, where I am going, and I walk with this, Brano. Brapon, Suzanne, Sammy, I know, put out of the bamboo, you say to Brapon, like Sammy, to quack, it must be something, Nabino, no, yeah, I'm working up better.
8: The
15: weather, you go, and look for it. Merci beaucoup.
8: Et dans le chien, il y a dans sa dame, et de nous, il y a des zèbres dans les bicés, il y a des secours, il y a des mains, mais beaucoup d'autres, il y a des filles, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des
16: gens,
8: des gens, des gens, des gens,
16: des
8: gens, des gens,
16: des
8: gens, des gens, des gens, des gens, des
16: Milo jago ata mi kuroji
8: papa la jua kalo
16: o ya zo me
8: o ndagbe na wa
16: ami ata
8: mmo
16: kudo ho
8: khoe kuno
16: bel me san clavier ho ere be
8: tan e do azo mi wa du emi de
16: azo te wa Allo ntenyi.
8: Okay. Wo
16: esona le wada gbedo megito menu menu sin gbezan me ina le ba wuzu je kuburu be go menu me.
8: Mhm.
16: Ani ehe.
8: Mhm.
16: Atagan.
8: Oui, ento e kawe.
16: Ento pe we o ene. Ye ichi o we o. Bi o ni do suru o do suru o bi. O wa ya o wa nyanya de budo no ton. Mhm. Ena imo no ton sin famile. Bonu ko ni do pele. Boni vita bi o to to ro gbedi onyo nye na doro ke de mama o modo e ro to he gbo we zo we uzu je o wi wa to ne maka so ro gbe ani fo ne papa re je ti o do ne e o do o ko no ton se ni kle un do fin e do e de me ata gan bo nye mtun gan ji me
8: mi na blo mo vla fo ya
16: e o mi we a ai e o amodon ya
8: no nu we do ai
16: ah ata re o amodon
8: me me yon le do nde me
16: ah mi dede mi no wa mo
8: ah
16: e me no wa mo le ni si ko ne wa bi radio mi o nu ke de we ne ni ka de u je we na jodo
8: mai mo
16: mi na bio bio ro ni bio ni bio re ni o de bu e ja kwe na se de gbe aro se do de ni je privilege anji
8: mhm
16: nse ne bi le do no che ko de bu de no lo di do ni ja instrument ton blodi bo nu ko wa ti de na ti gbon po re ni o te me we na gba ho le bi se do e na mo nu na dandan atan mi do gbe mi ra ho do tin mi
8: e ka ro mo mi na yon mi yon le o de mo no pe nfla fore o ai bua e ba la jua o ai bua ndo ene toru ya se to be ti kari e
17: tero
8: eh o mi a e lo ri e o le ja kan se wuli gbe
17: aha
8: o le lo kan na yon hu
17: okay okay
8: ah ha te o filu
17: oui
8: fote o ne le ga fun won
17: to pe la mo wa poli ne
8: si fi de
17: yo egbe di on lo lowe
8: lowe
17: lowe ko to pa men de egbe
8: lowe ha te me ga mo di
17: lowe elo elo eh a jonzi a cheme e o gangban si a o zuma gangban ton
8: e
17: te po gogbo
8: eyan
17: eh we
8: eyan
17: to ende
8: mi ho jiru mi
17: d'accord don do me wa ile po
8: eyan
17: e mama apoyne mama ina lo rezo ko no me check pato eh do gilo ma otinwa gieto la ma otin di kupewa beto biba do irina me 1000 tata sous info ba mama ba yo na wo 100000 ba ma pe e je wa e je baire amo nu pro me ho me pole yini ni ezame do mama la wa gi e inde ko gbe di mama wa zo be amo ilo ni te po bo seboro ya etongo po bo ya igaro kan ho ni ma ni agbe ne bro do oji donc me lo po ko ni te po bo wa do mo ilo ni te po bo do ho re ya eton do do ito e gbe bi ni bo play wa ho gbe ni wa no po pe ko ro ho gbe e ya so wa jagbe ne u gan mo
8: ti
17: don do me jara ni o ke ti o fi re gbe na yan mi
8: eyan e na tele mi sin khaime mi yoro mi sin ne ya si to mi ne si na lo podo wa lo kan nu de do nu wa si re me ti ka de
17: ba do de
8: wei
17: na mi fodo
8: de de wa nu
17: wi
8: ti gbe le ri e
17: e la gbang gbang
8: mhm
17: mi fo ga di a
8: jago jago
17: e la tan gbang ko ti ku lo
8: ma di ku lo wa ku no mo
17: ah e ru e ja ti ta o
8: me mo a
17: eh
8: fi fa ne wa ne mhm asi no
17: mo na lo
8: eh mhm
17: ne go te go
8: ni kan fra e mo no suna ji no metone mo no suna ji no metone ni kan fra
17: e yo yo ni mo ni te ko to e ti be e ti tere wa ma di ga di wa ni mo o fi di ji bo ma un na we bo mo no ku ku na sa mi pa mo a we we de a me e za pa un de me Gaza. E mo adu ku ti sa gba me. Sa mi pa mo a. E ku di we de sai de. E de sai de. Yo. Amo mi yo mi ni de baita wa mo. O vendo sulu.
18: amuye do toko baba iye to si be ni jawo do ro le pe pe se be gumi die mo nemi na ba I gbo bia ye yo ka ho bi e somo pe pe ya ya to juwo tawo amo mo be mo to ne de bi gbe ne ah bi ya le bi gbo mo ni ya me le ka ma ko de ko atun ba bi ma mo je se ko atun na mo o mo san ni bo o ho jire bo te jire fun
8: mi kan fla wa ibua wa ibua fia fia ma ya ho me ko gbedo ase no eda me jire o me yi me bo la pa mi ton yo fiton chaki ya fode kan we ko 300 000 francs e we no khani azangba mi le ton chaki kan ko gi pa yo no khani mazangba ro kwete kan ko ene aji do nu me be ti kari ya
19: le wo le
8: mo nya ro kan ji ma ya
19: eyo e ma do ko le mi aworo nkan yi do ma o zin ko me
8: o gba fi bombo mi ton mi ti bi
19: eyo ilo mi lo a holiday season wo na gbogbo
8: eyo
19: ni kulo
8: ko e kulo
19: o kulo le di odo ba se gwa o le do mele de wen lo ite nya sun lo le di ran do na po won ni u ko no lo ko re fo je won ni ba te me pa no ni no ko ko no la la ni elin do e dele men le go wa no ni ma de ko ni de wa so lu ya ji o ga do ra e no le do o no mi do le do ni ni dai ho me e wa de mo do je me wi do ko san ko do vi ran pe do me le san ko na bi re do vi mi yo na bi re do vi bo vi lo ma mo azan yo lo ne a do wo ni me le ga san ko mi yo na bi re do vi bo vi lo azun zun yi do yo a no e no mo ra si so di yi be ni azan ye ne a do ri ni ye mo pere ohun nino pe ni ye mo pere ohun nino pe ho re dam lo di do e ma so gbe ma lo di pe me ma so gbe ne di ona do ayan lo po won ni dai ho me ni dai ho me do wi de wu do vi lo ho re do re se ne de gbo di odun me si lo ni ji do no di alo edun me
8: era oi zani ya se to sin khaime mi yoro mi sinai mi de gbonu ye me do agamaden do agbo mi kan ro fi bodo gbe mi ton sele bi sese mi kan o ye me do o kalavi pota fini ame bi do sesi don la yo mi de gbe mi do nu we ya se ran me je kari ya se to ba gbe mi ton mi zero jipere gbere ton kanjiro mi dele kon fi asiran don mi me ti kari e
20: hello le mi fon bo
8: ah oh jua le ni kon di
20: jua me lewe
8: na jino bidi na jino bidi jan
20: me yo kan wa ile ti o do beru ye ni se do
8: jio ero ja don re a
20: se su de su ho me ne bidi bidi
8: ni
20: ma mo ho le mi se do ateki a na we o ki na do ko ton kun yo ni me pie ki ki ba fino na mi ndu kwe to bu to bu eno kilo je je ba no na so mi yo e o ni ma ha ki bo ka ki nta fi o
8: wala
20: di lo ni je ji bo su ho kwa de su wa nti ai e wa so mi o fi di sa ki ja ma ka ta mo wa nu an wa nu da yi nu fi we de no fi de so da a pe ta ze e ka to ni me ho di bo ho ha ya me de me sa pe to ko ka ta di bo e yi ko do ko eno o le a ko ho ha ya me to ki to o ti a so ko e na le a wa ti do so ti a eyin o ho le do eyin o de gbe bo a me le ka do je ni je wa ru pa mi so le e je wa ru pa mi je a bi o ko me ru ye me wa bi ere e da mo do a ko ra I ba ko la be do mi yo e bi mo si ti ya u mo ku se le yo ni se ko ni su ga ko u ni o se ndu ru pe se do su mo ko ni e de su so ti wa nti mo gwa ro ru bi o ai a bi je de wa be me o e jo ga gbe ye de su to ai na ti o ho to yo ni su se le o je su ndo bi ba ki no na mi ru pe ko ja si se le poli di o no do ko le ni lo e da la hu ka mo bo da le mo ni to e ta ko so mi fa mo a ko e ya se lu se mi se lo ko ko ya na le ko ko an do wa le go na no we ni o mi tin ti a fa mo la ndi we e yo de bu de ba ta ta do mo ku bi to
8: e yo
20: de su
8: e yo wa ibu a se no sin khaime mi yoro mi sine ye me ro se me poji se me krakele o mi dogberun ye agblan gandan kaka je apapa le jidan yo mi won mi ame dorun we me ti kari e
21: hello
8: asito
21: ina mi lo akope ano
8: kle o me o nko mi ton ye kinya mi ti gba gbogbo mi ton ko e
21: mi wa ho a oh na jino mi a do ni lo ni ko le sa ko do bi o ma ma ro ni lo ba ba bi o ko le sa ju a do mo do ni
8: ah
1: Kuto leo kwenusia. Ego meton Razak Musa Apolline Barotori. Eitenigwe.